igba ati akoko eda koni fu eda eda gbadọ gbiyanju de igba ati akoko re o wa sise de igba ati akoko eku ojumo e ka aro Aisha Adedokun Ajose Oka edo we do work hide no bu Ajo mu wa se ti igbo yin Sa lucky lo wa ni di ero Tin gbe oke gbe sile te fi n gba wa daada Te fi n jiga wa sa lucky ni nbe nbe Awa pelu yin eyin pelu wa Awa pelu yin eyin pelu wa Akede ti dokan o Okan na la je o

25 after la ṣe oju opo le yaya o mo mo kan fe ke feel kini da da te ba ya go wa ti wa ni 20 after 11

o se nfi olorun ba mi oba deda oba seda oba to se pon na ni subhanallahi taala ni mo fin john show gbogbo wa o pata a jo ji mole alaye ni wo to fe ba join lion ashamu fans club oro ba ni soro mi ni 07057156164 Bole kan si 07057156164 Ajo pade lori eto tori tulu la ajojo Saturday Ago me wa abun yo wa ajo fa tanrin tarara tarara tanrin Si fi do wa la ago meje la gbere Bai ro ba ni soro mi so wo skin to jide nle 07057156164 wa no kilo lowo bo tin fun sayi e ti gbogbo lekun to wo na le pata o urugudu aye o ni ilufe ni kokan wa jo emi ati yin a jo nlo fi ha lele bayi ba ba la la la segun la la o e si wo mi ba ba ji la aro la ipe ayo ni oji wa lori phone wa a ni rin owo lowo o a ni si je wa ni si mo e wo bi imole alaye la ji si ba soro lori ero ba ni soro mi 07057156164 Bole kan si 07057156164 ni wo to fe dara papo mo wa ninu line asamu fast club aji mole alaye o